0: обслуговування нашої радіостанції. Таке буває, не від нас залежить. Бачите, техніка, вона собі інколи живе своїм життям. А ми живемо, давайте, своїм п'ятничним життям. 5 червня, 7.33, доброго ранку. І ви, очевидно, пропустили з тих самих технічних причин питання сьогоднішнього нашого ранку. Перше питання. Значить, є така пісня, називається «English Summer». Виконує її співачка Ошана. Її ще називали Океана колись, бо вона пишеться як Океана через сі. То у нас питання таке. Пісня «English Summer» виконавиці Ошана. Вона була написана до якого чемпіонату Європи з футболу?
1: Напишіть нам прямо зараз на Viber.
0: Ці 0,50. Чотири цифри.
1: 050-172-102.2. Який це чемпіонат Європи з футболу? Будь ласочка, пишіть.
0: Чемпіонат Європи з футболу, гімном якого була пісня Ошани «English Summer». Чекаємо на ваші відповіді.

0: звикли вважати кандидоз суто жіночою проблемою. Але це не так. Звичайно, це захворювання у чоловіків зустрічається рідше. Причинами кандидозу у чоловіків є надмірне використання антибіотиків, неналежна особиста гігієна, недостатні витирання після душу або ванни, неякісне мило або гель. Вищий ризик захворіти мають чоловіки з імунодепресією та діабетом. Чоловік, який має статеві контакти з жінкою, що страждає на кандидоз, може заразитися інфекцією. Проте, на думку медичної спільноти, кандидоз не вважається захворюванням, яке передається статевим шляхом. Кандидоз може проявлятися на різних рівнях. Це і статеві органи, і поверхня шкіри, і слизова оболонка, порожнини рота та горла. Якщо кандидоз вражає чоловіків із ослабленим імунітетом, то він може перерости в інвазивний кандидоз, який треба якнайшвидше лікувати. І вам завжди готові допомогти у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: як із технічних причин ви пізніше почули питання на ящик Морозова від торгової марки «Гостинчик». Морозиво класично, традиційно, без різних збоїв виготовляється воно якісне за гостами. Воно смачне, воно нам подобається, особливо, коли виграєш цілий ящик. Це реклама. Так от, питання нагадаємо.
1: Так, співачка Ошана заспівала пісню «Інгрі Саммер», яка була гімном чемпіонату Європи з футболу. Якого року це був чемпіонат Європи з футболу?
0: Наш вайбер 050 172 102,2. Чекаємо на ваші відповіді.

0: чемпіонат Європи з футболу, він підірвав віру в деякі синоптичні сайти, тому що стадіон показують, там злива. Матч не починають, навіть забирають глядачів з арени, бо просто, ну просто стіна дощу. А заходиш на той сайт і дивишся, бубочка погода. Жодної хмаринки, ну може одна маленька така. Знаєш, а там просто дощара. А ще ми тоді почули це ім'я, яке не забудемо ніколи. Віктор Кашає.
1: Ох, цей Кашає.
0: Віктор Кашає. Ну ви розумієте, що ми говоримо про Євро 2012. В Україні, в Польщі відбувалося воно. А Віктор Кашає, я запитала в штучного інтелекту, чим він займається зараз. От сьогодні, в п'ятницю, 5 червня. І ще мені сказав, що Віктор Кашає працює технічним, якщо ви думаєте, що він посипає голову попелом, то ні. Він працює технічним директором суддівського департаменту Футбольного союзу Австрії, де займається, не повірите, професіоналізацією та навчанням футбольних суддів.
1: Дякуємо. Дякуємо. Ми вже чули і бачили, аби він ще бачив нормально. В принципі, якби тоді були такі м'ячі, як оце зараз під наступний чемпіонат готують, які можна, які, якщо перетинає лінію, то вже зрозуміло, буде гол чи не буде. Оце було
0: і кашає ти чи не кашає, ніхто каша... тебе
1: так,
0: не послухає.
1: Так.
0: Слухайте, але як нам всім тоді було образливо? А найбільш образливо було Марко Девіч, бо це його гол в ворота Англії не зарахували.
1: А ти згадай, бідний Вацко мало не скричався.
0: Ну, Вацко він взагалі.
1: Ну, він скрикується перед, так це і його, так. Це його перманентний стан, так. Та він, Марко, Марко, Марко. Ну, і все. І тут Віктор Кашай, о, нічого не бачу, нічого не бачу.
2: Так звучить Рівне. Сфера FM.
0: Так, бачимо годинник 7.46. Ідіть уже на роботу, бо нам образливо, що ми працюємо, а ви ще ні.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
2: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість, обирай кампус.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Реклама 097-645-66-98.
12: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. Екологи підрахували наслідки російських атак на Рівненщину в травні. Загальна площа пожеж становила понад 3 гектари. Унаслідок загорянь в атмосферне повітря потрапило більше 2000 тонн діоксиду вуглецю та понад 17 тонн твердих речовин. Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, перевищує 7 мільйонів гривень. У Рівному стартує масштабна вакцинація тварин проти сказу. З 8 по 24 червня в різних мікрорайонах міста, а також у селищі Косилів, діятимуть мобільні ветеринарні пункти. Вони працюватимуть у вечірній час з 15 до 19.00. Вакцинація є безкоштовною. Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні. Документ передбачає понад 1 мільярд доларів безпекової допомоги та коштів на відновлення і ще 8 мільярдів для оборонних позик. 226 представників палати проголосували за, ще 195 були проти. Тепер законопроєкт йде до Сенату США, де він має набрати 60 голосів. Україна стала віце-чемпіоном Європи з міні-футболу. У вирішальному матчі синьо-жовті поступилися Азербайджану з рахунком 0-2. Попри поразку, цей турнір став історичним для нашої збірної. Україна вперше дісталася до фіналу чемпіонату Європи з міні-футболу. На шляху до фінального матчу команда обіграла Португалію, Грузію та Угорщину.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера ФМ.

0: Ви помічали, як деякі люди пишуть вам повідомлення і пишуть «Hello» або «Hello». А я росла на книжках Чейза, а в нього завжди було написано «Hello». І я пишу «Hello». Скажи?
1: Ну.
0: Я пишу «Hello». А ще пишуть, дивіться, що, що в Харкові чоловік, який перебував під вартою за розбій та опір поліції, втік. Ой, божечки. Скажи, я думаю.
1: Він втік з підварти, він втік з лікарні, в нього...
0: Гіпс на обох ногах.
1: На обох ногах. Оце медицина. Оце.
0: А у нас тут колега руку поламала, то носиться з нею. А цей гарцує на її відео.
1: Побіг, причому він щось там 40 кілометрів, так?
0: Він попросився вийти. Можна вийти? Йому дозволили. Далі він, замість того, щоб піти в вбиральню, він виліз через вікно, перетнув ліс і поїхав далі на таксі. Втікача розшукали і затримали за 40 кілометрів від Харкова. Тепер буде ще й нести кримінальну відповідальність за втечу з-під варти.
1: Просто там ми ще відео дивилися з камери, як він біг з двома гіпсами.
0: Просто run, Forest, run. Щоб не бігти вам на роботу, треба виходити вчасно, правильно?
1: Правильно, правильно.
0: То довго тут з нами не хіхікайте на цією історією. 8:06 все-таки на годинниках.

0: Тори потихеньку відживають. Черепашки-ніндзя з'явилися у Нью-Йорку. Справжні черепашки-ніндзя. На відео показано людей, які вилазять серед ночі у Нью-Йорку з каналізації, ще й чіпляються до людей.
1: Хапають їх.
0: Хапають людей, але ну, вони їх там не викрадають, а просто щось там до них чіпляються.
1: У мене є такий дружище, його звати Андрій Васильович, то він завжди каже, я процитую його, ой, аби не крали.
2: Своєричний ранок.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я думаю, що це перебільшення. І що нам спеціально кажуть, що собаки розумніші, щоб нас посердити.
1: Ну-ну, ти, Патрічок, поки потішся цією думкою, а я розкажу людям правду. У середньому ми знаємо, собачий розум порівнюють з інтелектом 2-3-річної дитини. За даними досліджень, у середньому собаки здатні розрізняти від 100 до 200 слів. Вони розуміють інтонацію, мову тіла, а також запам'ятовують предмети за їхніми назвами. А, наприклад, собаки породи бордер колі можуть знати понад 1000 слів.
0: Та йди.
1: Та йду, тобі покорм у магазин нашим друзям. Хоча стоп, у мережі зоомагазинів нашим друзям є ж безкоштовна доставка, якщо корму від 7 кілограмів. Це реклама. Ну а поки нам везуть корм, давайте навчу, як перевірити інтелект собаки. Візьміть улюблений смаколик, покажіть його, а потім накрийте рушником і засічіть час. Якщо собака швидко зніме рушник або розкопає смаколик за 15-30 секунд, то це свідчить про високу кмітливість. Або накиньте легкий рушник на собаку, щоб він повністю закрив морду. Собака геній зніме рушник самостійно менш ніж за 15 секунд. А є ще такий тест. Підготуйте 3 непрозорі однакові пластикові стаканчики. Посадіть собаку перед ними, візьміть один смаколик і накрийте його одним із стаканчиків на очах у тварини. Потім відволічіть собаку на кілька секунд і дайте команду шукати. Якщо пес одразу перекидає правильний стаканчик, то вас можна тільки привітати.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
6: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
7: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
6: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
7: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
8: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
11: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
11: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
12: Не думай про погоду, думай про комфорт.
13: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
12: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
14: Замовляй свій за номером 067-292-29.
13: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Реклама. 097-645-66-98.
15: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Костинчика.
1: Я з Дімою не дружу. Він каже, мій знайомий начитав нову аудіокнигу, і я кажу, як називається? Він каже, зараз почекай, докажу думку, і взяв мені все на спойлери.
2: Тож я тобі зекономив багато часу.
1: Якби я так не любила і так не шанувала морозової торгової марки «Гостинчик», то зараз стаканчик вже комусь плече полетів. Але я занадто люблю це морозиво. Ви любите його також, бо воно якісне, смачне. Зроблено нашими людьми тут у нас, в нашому місті, торгова марка «Гостинчик». Про неї ми говорили на правах реклами. А тепер в Дмитра я хочу запитати, яку знаного рибалки нашого краю. Ви відзначаєте Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством, Дмитро?
2: Ні.
1: Не, ви любите браконьєрити?
2: Ні, я просто не відзначаю.
1: Просто нічого не любить цей чоловік, і з ним дуже важко знайти спільну мову. Давайте я вас запитаю таке. Дивіться, коли людина незаконно виловлює рибу або якісь види риби, які не можна ловити, або виловлює рибу в період нереста, їй дають штраф.
2: О.
1: Але ще треба сплатити відшкодування збитків. Кожна рибина, виловлена незаконно, має свою ціну. Давайте поговоримо про форель. Як ви думаєте, скільки грошей відшкодування збитків треба сплатити за одну незаконно виловлену форель? Гугліть.
2: Ану, напишіть то нам на Viber 050-172-102.2, 10 хвилин на правильну відповідь.
1: Скільки коштує відшкодування збитків за одну незаконно зловлену, виловлену, точніше, форель? Напишіть нам ці 4 цифри на наш Viber. Чекаємо.
3: Феєричний ранок

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.
0: Автофан.

0: треба собаку посадити на дієту свою, бо трошечки набрала вона ваги. Ну і мама буде менше їсти, бо буде збирати гроші на оці шмотки. Adidas презентував колекцію одягу для собак.
1: А ну.
0: Представили в Сінгапурі лінійку для домашніх тварин, влаштували справжнє дефіле на подіумі. В колекції, як ми і мріяли завжди, брендовані футболки, переноски, нашийники та футбольні джерсі збірних Аргентини та Японії. Я завжди...
1: Ти за Японію з дитинства, я пам'ятаю.
0: Диви, мене собака за Японію, вона так завжди щуриться. Так от, створені ці всі штуки спеціально до чемпіонату світу 2026.
1: А, зрозуміло.
0: Боже, я так випала з життя в цьому році чемпіонат світу.
1: Да.
0: Кіпалки.
1: Це ж 2026 рік.
0: Я розумію. А я де була? І в Аргентині, і в Японії проходить?
1: Та ні.
0: А що тоді взяли із збірні Аргентини і Японії?
1: Ну, бо Японія – це мекка футбольна.
0: А до речі, от колись було таке, що там, ой, такий-то гравець прийшов в якусь там команду, там в Туреччину, Трабзонспор, турецька команда. І потім, ну, хто це розказує, я вже не згадаю. Ну, Господь з ним. Так от, він розказує, що, щоб ви собі розуміли, в Туреччині дуже шанують футбол, маса людей, повні стадіони, навіть на тренуваннях.
1: Так, і є.
0: А нам здавалося, ой, Боже.
1: Ні-ні-ні, там хто це з наших футболістів, коли заїжджав туди? А, здається, коли Мілевський переходив з Київського Динамо в 13-му чи в 14-му році, не пам'ятаю точно, то він розказував в одному з інтерв'ю, що на тренуваннях дійсно збирається маса народу, навіть більше, ніж на деяких матчах УПЛ. І там вболівальники, там вболівають всією душею, але вони такі, знаєш, вони тебе носять на руках. Ну, не доведи Боже, ти
0: програєш.
1: Ти зараз
0: просто шкребанув мені ножем по серцю з
1: відвідування матчів УПЛ. То там просто страшні речі відбуваються.
0: Чемпіонат Європи з футболу 2026 проходитиме з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Ну, США, Мексика і Канада, ми ж це знали. А чого вони Японію і Аргентину?
1: Ну, бо я ж тобі казав вже.
0: А,
1: Японія. Ти знаєш, багато, ти кажеш, в Трабзонспор переходять, а в Японію ти спробуй перейти. Це буде перший піший перехід футболіста. на таку відстань.
0: Так, давайте про гроші ще поговоримо. Ми запитували, скільки грошей становить відшкодування збитків за одну незаконно виловлену форель. Так це, знайте собі, а ви вже знаєте, бо правильно все всі понаписували, 7 225 гривень. Ну, плюс до того всього, ще є окремо штраф.
1: Ще штраф.
0: То думайте. Казала мені мама завжди, включай мозги.

0: загуглити. Сьогодні, можливо, якісь магнітні бурі, тому що техніка, причому не наша, дає сьогодні багато збоїв. Угу. Чогось повтори якісь одні ті самі йдуть в ефірі, нам дзвонять, кажуть слухачі. То, ну, ми то зараз будемо зв'язуватися із фахівцями для того, щоб такого не повторювалося, але, ну, не все від нас залежить, як ви розумієте. Правильно?
1: Так, так, так. Тим більше, що є ще дуже багато таких нюансів, пам'ятаєш, за ці хвилі, коли ти розказував? Так, хвилі одна на одну находять і так далі. Тому інколи таке трапляється, це техніка, нічого не зробиш.
0: Так, що би я сказала ще про нашу техніку, яка фіксує час? 8:45. На дворі ніби як стало трохи спокійніше.
1: 19 градусів. Ну, але теплий ранок, погодьтесь, дуже теплий.
0: Місцями навіть млосний. Вдягайтеся відповідно сьогодні до 27 градусів у затінку. І все це на фоні дуже високої вологості.

0: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Хеппі
1: Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Підключи якість. Обирай кампус.
8: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному 9.01 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині сьогодні оголошено штормове попередження. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, у Рівному та області очікуються грози, місцями шквали, а вдень подекуди град. У регіоні встановлено перший жовтень рівень небезпеки. Жителі закликають бути обережними, не перебувати під деревами поблизу рекламних щитів та електроопор, а також уважно стежити за прогнозами погоди. У Рівненському гідропарку з'явиться майданчик для вигулу собак. Вартість робіт становитиме майже 4,5 мільйона гривень. Об'єкт мають облаштувати до кінця липня. Слід зазначити, що в Рівному наразі є лише один такий майданчик у мікрорайоні Ювілейний. У Києві на оболоні пролунав вибух на поштовому терміналі. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення. На місці працюють всі необхідні служби, обставини вибуху встановлюють. До переліку медикаментів за програмою «Доступні ліки» додадуть ще 51 найменування. Йдеться про препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності і порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворень, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.

0: із задоволенням.
1: Реклама.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: 9.07. Дуже близько ми вже до того моменту, коли будемо розігрувати цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Якщо гралися з нами в наші забавки впродовж цього тижня, то слухайте уважно і майте біля себе недалечко телефон, бо будемо традиційно дзвонити переможцю.
1: Краще я вже десь далеко тримав той телефон. Щойно відкрив, думаю, може в Фейсбуці знайду якусь новину цікаву.
0: Знайду.
1: І мені вибиває перше наша завідувача господарством Тетяна Панкратівна. Все не дозволяла ламати оці бузок. Знаєш? Ага. Вже дивлюся, вона сфоткана в бузку. Он чого вона не дозволяла. А я хотів жінці подарувати.
0: Тільки питання в тому, що вона нагнула собі гілочку.
1: Вона, мабуть, і
0: а вирвала. А що, у вас ще цвіте бузок?
1: Походу, так. Да.
0: Або це така вже злегка ретро-фотографія. Так, свіже морозиво чекає на свого власника. Ви чекаєте на наш дзвінок за 3,5 хвилини.
2: Сфера FM.

0: Є. Саме зараз ми дізнаємося номер переможця цього тижня. Той, хто отримає цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Хто це буде? І так, це буде людина, чий номер закінчується на цифри 5242. 5242. Якщо ваш номер закінчується саме на ці чотири цифри, ви виграєте цілий ящик морозива. Ми вже телефонуємо вам. І гудок, нема гудку.
1: Це кіць, гудок. 5242, закінчується номер.
2: Алло.
1: Доброго ранку.
2: Доброго.
1: Це Радіосфера вас вітає з перемогою. Ви ящик морозива виграли?
2: Ой, дякую вам.
1: А, дивіться, як одразу тон змінився.
0: Ну,
1: а на такий був гав-гав-гав, а тепер уже такий усю-сю.
0: Як вас звуть?
2: Валентине,
1: вітаємо вас, у вас ящик дякую. Морозова, і у вас можливість побажати всім доброї п'ятниці.
2: Всім вашим слухачам, всім людям нашої країни бажаю хорошого, гарного дня, хорошого настрою, і віримо в нашу перемогу, і надіємося, що ця перемога буде вже цього року.
1: І ще треба завжди вірити і в свою особисту удачу, як у вашому випадку. Валентин, ви десь вже зараз працюєте, чи ви спортсмен, бо ви такий захеканий дуже.
2: Працюю захеканий, так.
1: Ну що, не будемо вас далі відволікати, ще 2 секунди поговоримо поза ефіром. Розкажу, де, коли і як заберете свій подарунок. А це ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
3: Гостинці від «Гостинчика».

0: вас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068-614-3023. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
3: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
2: Стань частинкою Кеті Корсо.
4: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
6: Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: вуха. У Франції сталася дуже курйозна ситуація. Пасажирський літак не дочекався людей і злетів без них. 150 туристів не змогли піднятися на борт літака. Це більше, ніж половина взагалі того, що вміщається літак. Значить, як сталося? Дуже довго проходили цей контроль. І дуже велике скупчення людей було. І одна із пасажирів...
1: А у пілота графік.
0: Він каже, я не буду чекати.
1: Ви знаєте, як оце, вибач, що я втулюся? Як деякий, ну не деякий, один такий є водій на 53-му маршруті в Рівному. Я не знаю, який в нього графік, але він тако мчить, просто мчить, як стріла інколи. Як оце, знаєш, як цей експрес називається, швидкісний потяг у нас?
0: Інтерсіті.
1: І навіть не зупиняється на деякі
0: взагалі, зупинки. Тут цьому пілоту треба взяти приклад якраз із наших маршрутчиків, тому що поки повне не набереться, не їде, знаєш?
1: То деякі, бачиш,
0: деякі. А тут дочекався б, я не знаю, людей ще попуткою взяв би трошки, ну десь там підкинуть. Як в нас часом їдуть там на острів, а ми там до Здолбуна вам вийдемо. Ну, от таким чином. Одна із пасажирок ледь-ледь встигла, і вона розказує, каже, Боже, каже, я думала, що вже переді мною прямо двері закриють, а пілот сказав, все. І він причому оголосив це по мікрофону, каже, все, хто не встиг, той не встиг. І полетів.
1: Колись казав мій швагро, хто не встиг на поїзд, той не пасажир.

0: подорослішала, і якось я не вловила цю фішку з покемонами. Діма, що ви можете сказати, як досі ще дитятко? Покемони, що воно? Звідки воно пішло?
1: Дивись, це мультик був, мультсеріал такий був. А це що за покемони? І там перетворювалися, ну, коротше, в такі...
0: Вони трансформери?
1: Ні, це такі, типу, звірі.
0: Бо трансформери, я пам'ятаю, з жуйок.
1: Ні, звірі і так далі. Але ще були такі от фішки, такі пластикові фішки, покемони називались. І ми колись в школі гралися ними. Тобто ти або їх обмінював, або вибивав ними.
0: Боже,
1: тобто були такі штуки.
0: Ми з хлопцями переписувались з записками, а ви гралися в фішки
1: покемонів, так.
0: Боже, які схожі люди, які різні ноги, ти подумає. Лего випустить інтерактивні набори живих покемонів із датчиками руху та звуковими ефектами. Це буде крутіше, ніж Тамагочі. Компанія Лего і покемони, ну, компанії, і покемони представили нові інтерактивні набори, які дозволяють оживляти покемонів за допомогою спеціальних смарт-блоків із датчиками руху, світловими ефектами та звуками. Слухайте, мені подруга, значить, на Новий рік подарувала такий набір лампочок. Ну, такі вони як блюдця, і вони заряджаються так, як телефон.
1: Но.
0: І потім ти повісив собі і заходиш, ну, з датчиками руху. На Новий рік подарувала. Сьогодні у нас що? У нас 5 червня. Я досі ще... Бозочки, яка прелість!
1: А, я думав, що вже воно все закінчилось і поламалося.
0: Ні, ну воно не поламалося, бо ти ж заряджаєш. Я просто до чого кажу, півроку захватом хожу і присмокую.
1: Це ти натякаєш, щоб я тобі покемона цього подарував?
0: Ні, я кажу про те, що от уже придумали іграшки, а я досі ще тішуся лампочці. Не можу осягнути її вміння реагувати
1: так,
0: на міру.
1: Так, як ти казала, такі різні долі у нас.
0: Для гри... Зараз вийде з кабінету. Для гри необхідний стартовий набір із смарт-блоком і двома покемонами для битв. А що, вони агресивні?
1: Агресивні, капець.
0: Серйозно?
1: Вони хапають один одного, там волочають і так далі.
0: Я якось на бджілці Майї зупинилася в цьому мультиплікаційному розвитку.
1: Ой, Боже.
0: Я пам'ятаю, мене колись хлопець вмовляв, мабуть, півроку, щоб я подивилася «Мадагаскар».
1: Хлопець тебе вмовляв?
0: Да. Ну, я ранній бутон, ну він ще дивиться.
1: Це вже ти дуже ранній бутон, я не хочу сказати.
0: Ні, ну чого, «Мадагаскар» — це ж дорослий мультик.
1: Ну, не настільки дорослий, що вже дівчині показувати.
0: Ні, ну, Діма, те аніме, то, що ви дивитесь на дорослих сайтах, то, звичайно, що воно серйозніше, ніж

0: думаєш?
1: Не, ну бальне.
2: А, бальне?
1: На бальне.
2: Тобто в тебе є вже бальне плаття?
1: Ну що ти, в мене, знаєш, яка пачка?
2: Ну пачка то є.
1: Пачку видно, так?
2: Пачку видно, плаття, поки не видно за пачкою.
1: За пачкою, ну бачиш, бувають всякі пачки. Так, щоб вам розповісти таке, щоб вже зовсім себе не втоптувати в бруд.
2: Давай, на Житомирщині хлопець, аби не йти додому пішки, вкрав велосипед. От молодець. На якому доїхав до села, а там викрав мопед. На якому доїхав до іншого села і там вкрав мотоцикл.
1: О, ну то це еволюція.
2: Це еволюція, це воно step by step, знаєш.
1: Дивіться, мозок взагалі він любить передбачувані ритми. Це результати дослідження. От коли воно йде все, та, бо знаєш, якби спочатку на мотоциклі, а потім на цьому, як воно, на самокаті, а потім на велосипеді,
2: ні,
1: а потім на
2: самокаті це вже не з еволюції, не треба вже туди.
1: Ні, насправді це нормальне явище, якщо тільки люди нормально користуються. Ну, якщо люди нормально вміють користуватися, їздять дорогами, їздять акуратно, не створюють незручностей ні пішоходам, ні водіям, то хай собі їздять.
2: Ти про що говориш?
1: Про самокат.
2: Я тобі кажу, ще раз кажу, про що ти говориш? Ти бачила, як їздять?
1: Не гриби всіх під одну. Ну, люди різні. Так от, мозок любить передбачувані ритми, регулярний сон, харчування і звички допомагають організму витрачати менше енергії на адаптацію. Саме тому стабільний режим часто покращує самопочуття і концентрацію. Угу. Як я.
2: Що це ти казала, я не слухав?
1: То я ж не слухав. Я тобі записала. Женя, зроби вирізку з ефіру.

0: історії за те, що стало
1: 9.1.1.
2: Шановні водії, зверніть увагу на те, що сьогодні орієнтовно з 10 до 13 години не працюватиме світлофор на перехресті Чорновола Степана Бандери. Відповідно, буде ускладнений рух. Будьте уважні, де б ви зараз не їхали, і пам'ятайте, з 10 до 13 сьогодні не працюватиме світлофор на перехресті Чорновола Степана Бандери.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9.1.1.

Ми звикли вважати кандидоз суто жіночою проблемою, але це не так. Звичайно, це захворювання у чоловіків зустрічається рідше. Причинами кандидозу у чоловіків є надмірне використання антибіотиків, неналежна особиста гігієна, недостатні витирання після душу або ванни, неякісне мило або гель. Вищий ризик захворіти мають чоловіки з імунодепресією та діабетом. Чоловік, який має статеві контакти з жінкою, що страждає на кандидоз, може заразитися інфекцією. Проте, на думку медичної спільноти, кандидоз не вважається захворюванням, яке передається статевим шляхом. Кандидоз може проявлятися на різних рівнях. Це і статеві органи, і поверхня шкіри, і слизова оболонка, порожнини рота та горла. Якщо кандидоз вражає чоловіків із ослабленим імунітетом, то він може перерости в інвазивний кандидоз, який треба якнайшвидше лікувати. І вам завжди готові допомогти у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: кажуть, що голуби кивають головою при ходьбі для того, щоб стабілізувати зображення. Запам'ятайте, можливо, колись вам це попаде в питання на ящик морозива. А я вам розкажу про жирного голуба. Він в Китаї живе, справжній вже інтернет-зірка. Тому що він любить ресторанні смаколики. Десь колись він проходив повз ресторан. Знаєш, як оце ми колись з запорожцями пішли на весілля? І потім так ходили по весіллях, що Дімаш почав ті весілля ввести. А все ж починалося з Запорожця. Так от, він ходив, десь приходив біля ресторану, йому дали там ціп-ціп-ціп, знаєш, гуль-гуль-гуль, погодували, а він, ну, не дурень.
1: Десь призвичаюся.
0: Призвичаюся, і тепер ширший, ніж довший. Він майже не може літати. Він ледь ходить, тако перекидається.
1: Тепер курка, мабуть.
0: Не треба таке говорити. Курка теж, знаєш, як домашню курку купила, вона така, о, худа. Ну, не про це. Тверда і худа. То через зайву вагу він не може, цей голуб, майже літати. Місцеві дали йому прізвисько Пухляк. І частина людей розчулилися, а інші вже збирають гроші йому на дієту. Будуть цей.
1: В інший ресторан, такий дієтичний, там де постять, знаєш. Заведуть туди і потім бац, через 4 місяці.
0: Ти даремно смієшся, ти ніколи в житті такого жирного голуба не бачив.
1: Слухай, ну я не бачив. Я запрошую до мене на район.
0: Я живу на твоєму районі, Кіце.
1: Ні, ну ти трошки ближче підійди до мене, там побачиш. Я тобі покажу, біля смітників там такі голуби ходять, що можна їх їсти.
0: І чого він з вищою педагогічною освітою вештається біля смітників? Ну добре, 9:44.
1: Розглядую голубів.
0: Логічно. 9:44, ми на цьому будемо вам бажати спокійної, та й собі також, спокійної тихої п'ятниці. Почуємось.
2: Своєрічний ранок.

0: Реклама.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливу.

0: сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
5: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість, обирай Campus.
7: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині на хабарі викрили медика. Чоловік брав гроші за вплив на рішення ВЛК. Всього він отримав понад 1000 доларів та 10 тисяч гривень. Під час обшуків у фігуранта вилучено 6 мобільних телефонів, носії інформації, медичну документацію та грошові кошти в різних валютах на суму еквівалентну понад 2 мільйонам гривень. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Це перша операція такого типу в сучасній історії українського війська. Сили оборони унеможливили використання литовища як бази для шахедів. Зокрема, українські оператори нищать російські пускові установки, автівки та ліквідовують ворожі екіпажі прямо на злітній смузі. МАГАТЕ домовилось про локальне перемир'я біля Запорізької АЕС. Це дозволить відремонтувати критично важливі лінії електропередач Дніпровська. Лінія не працювала понад 2 місяці, через що ЗАЕС залишалася залежною лише від резерву на 330 кВт, періодично втрачаючи і її, та переходячи на дизель-генератори. Це вже 6-те подібне тимчасове перемир'я. Україна просить Німеччину передати додаткові ракети до «Петріот» із німецьких запасів. Київ запропонував угоду, згідно з якою він мав би отримати ракети зараз в обмін на передачу Берліну ракет, що мають бути вироблені у майбутньому. Точна кількість запитуваних ракет невідома, однак попередньо йдеться про десятки одиниць.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: кавового ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
4: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
3: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
4: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
3: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
5: Дай мені трохи курочки.
6: Не дам.
5: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
6: Ні.
5: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21 є.
7: Реклама 097 645 66.

0: кіт, Патрік. Я думаю, що це перебільшення. І що нам спеціально кажуть, що собаки розумніші, щоб нас посердити.
1: Ну-ну, ти, Патрічок, поки потішся цією думкою, а я розкажу людям правду. У середньому ми знаємо, собачий розум порівнюють з інтелектом 2-3-річної дитини. За даними досліджень, у середньому собаки здатні розрізняти від 100 до 200 слів. Вони розуміють інтонацію, мову тіла, а також запам'ятовують предмети за їхніми назвами. А, наприклад, собаки породи бордер колі можуть знати понад 1000 слів.
0: Та йди.
1: Та йду, тобі покорм у магазин нашим друзям. Хоча стоп, у мережі зоомагазинів нашим друзям є ж безкоштовна доставка, якщо корму від 7 кілограмів. Це реклама. Ну а поки нам везуть корм, давайте навчу, як перевірити інтелект собаки. Візьміть улюблений смаколик, покажіть його, а потім накрийте рушником і засічіть час. Якщо собака швидко зніме рушник або розкопає смаколик за 15-30 секунд, то це свідчить про високу кмітливість. Або накиньте легкий рушник на собаку, щоб він повністю закрив морду. Собака геній зніме рушник самостійно менш ніж за 15 секунд. А є ще такий тест. Підготуйте 3 непрозорі однакові пластикові стаканчики. Посадіть собаку перед ними, візьміть один смаколик і накрийте його одним із стаканчиків на очах у тварини. Потім відволічіть собаку на кілька секунд і дайте команду шукати. Якщо пес одразу перекидає правильний стаканчик, то вас можна тільки привітати.

0: Реклама. Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
2: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
6: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
7: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
6: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
7: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
6: Замір по-рівному безкоштовний.
7: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
8: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
9: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
8: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
9: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097-645-66-98.
13: Сфера FM. Так звучить рік.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичної нестача всіх груп, особливо першої та третьої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині ремонтують ділянку траси, яку не встигли завершити до початку війни. Йдеться про частину автошляху Городище Рівне Старокостянтинів. Загалом фахівці завершують роботи на всіх міжнародних і національних трасах, у тому числі Київ-Ковель-Ягодин та Київ-Чоп. Наступний етап – це планове відновлення ділянок національних доріг із нижчою інтенсивністю руху, які теж важливі для внутрішньої логістики нашого регіону. Росіяни атакували Київщину. Під ударом дронів опинилося підприємство у Броварському районі. Там спалахнула пожежа. Кількість загиблих зросла до 4. Ще стільки ж людей постраждало. У приміщенні ще можуть перебувати люди. Через нічну атаку по Павлограду на Дніпропетровщині загинув чоловік. Українські лікарі отримують додаткову держпідтримку. Кабмін продовжив доплати медикам, які працюють в зоні бойових дій, до кінця року. Крім того, розширено перелік молодих лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень при працевлаштуванні. Це стосується сільської місцевості та прифронтових регіонів.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добре». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна

0: Який затор? Що сталося?
1: 911.
2: Нагадуємо, що до 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті Чорновола та Степана Бандери. Там відбуваються певні роботи. Отже, через технічні роботи до 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Чорновола та Степана Бандери.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
5: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
6: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
7: Працюємо без вихідних.
6: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Що сталося?
9: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Так звучить рік.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. За позовом прокуратури до бюджету громади на Рівненщині стягнуто понад 4,5 мільйони гривень шкоди за незаконну порубку лісу. Прокурори встановили, що торік через неналежну охорону лісових насаджень у Сварцевицькому лісництві Висоцького надлісництва на Сарнищині було незаконно зрубано понад 60 дерев. Кошти, стягнуті за рішенням суду, надійдуть до бюджету громади та можуть бути використані на природоохоронні заходи та відновлення довкілля. Капітальний ремонт траси Городище-Рівне Староконстянтинів поновили у селі Берестя на Рівненщині. Роботи розпочали ще у 2021 році, однак через повномасштабне вторгнення ремонт зупинили. За 4 роки покриття повністю зруйнувалося. Наразі служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області завершує роботи на усіх міжнародних і національних дорогах, у тому числі М07 Київ-Коваль-Ягодин та М06 Київ-Чоп. Правоохоронці одночасно провели 58 обшуків у посадовців ВЛК в 16 областях України. Перевіряють факти можливого незаконного збагачення та недостовірного декларування. Поліція встановила, що розбіжності між задекларованими та реальними активами у посадовців ВЛК становлять від 2 до 11 мільйонів гривень, а загалом понад 200 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили автомобілі вартістю понад 100 тисяч доларів, готівку, медичні документи 36 пацієнтів та договори з чеками на суму від 600 тисяч гривень до понад мільйона гривень. Німеччина вперше не отримала непостійне місце в Раді безпеки ООН. Португалія отримала 134 голоси, Австрія – 131, тоді як Німеччина набрала лише 104 за необхідних 127. Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини назвав результат гіркою поразкою. Він заявив, що частина країн могла не підтримати Берлін через його зовнішньополітичні позиції щодо України та Ізраїлю. Вадефуль назвав не секретом, що Росія згуртувала настрої проти Німеччини.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне коштує 82 гривні 80 копійок за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
0: Ви слухайте
4: «Сієсту» на
0: Радіо Сфера.

смачну каву. А каву слід обирати від рівненської фабрики кави, адже вона пропонує широкий, величезний просто асортимент вишуканої кави, чаю та аксесуарів для закладів громадського харчування. Крім того, пропонує консультаційні послуги та програми навчання, які допоможуть оптимізувати роботу вашого персоналу та підняти рівень обслуговування просто до світових стандартів. Замовити каву можна на офіційному сайті рівненської.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Вашого перезавантаження усього

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
3: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
2: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
3: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
2: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
4: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте Радіосфера.

така прикмета, що не можна повертатися в дім, якщо щось забув, і не можна заходити до будинку з пустими руками, знаючи, що там немає кави. Адже потім зранку можна не прокинутись і ходити в'ялим. Ну, просто цілий день і забувати, що ти хочеш. А психологи радять, що 5 хвилин спокою зранку і випита чашка смачної кави вранці і по обіді, саме зараз на брейку можна її, до речі, заварити, від рівненської фабрики кави допомагає дуже швидко прокинутися та налаштуватися на роботу. Адже рівненська фабрика кави – це виробництво свіжо обсмаженої кави. І саме тут кава проходить повний шлях від зеленого зерна до обсмажування та пакування. Каву можна замовити на офіційному сайті Рівненської фабрики кави. І це була реклама.

0: дикий, Патрік. Я думаю, що це перебільшення. І що нам спеціально кажуть, що собаки розумніші, щоб нас посердити.
1: Ну-ну, ти, Патрічок, поки потішся цією думкою, а я розкажу людям правду. У середньому ми знаємо, собачий розум порівнюють з інтелектом 2-3-річної дитини. За даними досліджень, у середньому собаки здатні розрізняти від 100 до 200 слів. Вони розуміють інтонацію, мову тіла, а також запам'ятовують предмети за їхніми назвами. А, наприклад, собаки породи бордер-колі можуть знати понад 1000 слів.
0: Та йди.
1: Та йду, тобі покорм у магазин нашим друзям. Хоча стоп, у мережі зоомагазинів нашим друзям є ж безкоштовна доставка, якщо корму від 7 кілограмів. Це реклама. Ну а поки нам везуть корм, давайте навчу, як перевірити інтелект собаки. Візьміть улюблений смаколик, покажіть його, а потім накрийте рушником і засічіть час. Якщо собака швидко зніме рушник або розкопає смаколик за 15-30 секунд, то це свідчить про високу кмітливість. Або накиньте легкий рушник на собаку, щоб він повністю закрив морду. Собака-геній зніме рушник самостійно менш ніж за 15 секунд. А є ще такий тест. Підготуйте 3 непрозорі однакові пластикові стаканчики. Посадіть собаку перед ними, візьміть один смаколик і накрийте його одним із стаканчиків на очах у тварини. Потім відволічіть собаку на кілька секунд і дайте команду шукати. Якщо пес одразу перекидає правильний стаканчик, то вас можна тільки привітати.

зробив, вже немає. Насправді 5 хвилин вистачить цілком, аби приготувати смачну і запашну каву, адже у світі я ж найшвидше можна приготувати еспресо у кавомашині. Орієнтовно про це займає всього-навсього 20-30 секунд. А якщо готувати каву по-східному у Турції, то до 2-3. Все рівно 5 хвилин достатньо, аби навіть погортати соціальні мережі або ж зайти на сайт Рівненської фабрики кави і замовити у них смачну запашну каву собі додому. Адже Рівненська фабрика кави – це висока якість продукції, швидка і своєчасна доставка тоді, коли вам саме треба, підтримка від консультантів, а також продаж та оренда кавового обладнання за потреби. Замовляйте каву у Рівненської фабрики кави на офіційному сайті. І це була

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Реклама 097 645 66.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Через ремонтні роботи зміниться розклад руху поїздів з сполученням з Долбунів Луцьк та Луцьк з Долбунів на Рівненщині і Волині. З 5 червня поїзд номер 6361 з Долбунів Луцьк їздитиме крім п'ятниці та суботи, а з 6 червня поїзд 6352 та поїзд 6352 Луцьк з Долбунів буде їздити крім вихідних у всі решту днів. Також через ремонтні роботи тимчасово зміниться рух частини приміських потягів на Львівщині, Закарпатті. У Рівному засудили трьох спільників, які постачали до слідчого ізолятора заборонені речовини. Торік двоє чоловіків на замовлення свого спільника, який на той час перебував у слідчому ізоляторі, купували та пересилали йому психотропну речовину. Їх ховали у вкулькових дезодорантах або у пляшках із шампунем і пересилали передачі через логістичну компанію. Чоловіки свою вину визнали повністю. Для України не буде нічого нового у сфері розвитку освіти та культури угорської національної меншини після переговорів з Будапештом. За словами міністра освіти, Україна вже забезпечує фінансування шкіл з угорською, румунською, польською, словацькою, болгарською мовами тощо, видає відповідні підручники для учнів. Крім того, міністр запевнив, що влада України буде всі можливості зберігати та розширювати. У порту в Румунії прогримів вибух, здетонував морський безпілотник. Дрон застряг у дамбі проти забруднення за кілька сотень метрів від нафтового термінала порту Oil Terminal. Міноборони країни заявило, що морський дрон відповідає типу, що використовувався у війні в Україні.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82 гривні 80 за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». До кінця дня на Рівненщині буде мінлива хмарність. Можливі короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря в день коливатиметься від 22 до 27 градусів.

0: врятує.
1: Вино може врятувати у випадку, якщо побачення уже трошечки зіпсоване. Пішло щось не за планом, але пляшка чогось дуже солодкого і файного, якщо ще вгадали зі смаком вашої коханої людини, може багато чого змінити. І так само кава. Під час прогулянки містом, якщо не задалась погода або хвилюєтесь надто сильно, то варто придбати каву від рівненської фабрики кави. Адже це виробництво свіжо обсмаженої кави. Саме там кава проходить повний шлях від зеленого зерна до обсмажування та пакування. І так само вона може пройти поруч із вами ваше життя від першої зустрічі і до останніх ваших днів. Замовити її можна на сайті рівненської

0: будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
1: Щодня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
0: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Дай мені трохи курочки.
5: Не дам.
4: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
5: Ні.
4: Дай хоч половинку.
6: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
6: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

звичайно, була заварна. Її заварювали і пили без цукру, без молока, без жодних додатків. Нині ж кави існує дуже багато видів, понад сотню. Її роблять холодною, її роблять з молоком, з там вином, коньяком, з чаєм, з абсолютно різними додатками. Але головний складник смачного напою – це кава. І звісно, що обрати її варто від рівненської фабрики кави. Адже рівненська фабрика кави – це надійний партнер для закладів, зокрема громадського харчування, де ми з вами часто її купуємо, коли не встигаємо заварити зранку. Вона постачає не лише просто свіжу смажену каву, а й супутні товари, такі як чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для бариста та абсолютно усе, навіть обладнання. У продажі також професійне кавове обладнання і під оренду воно також можливе. Тому якщо хочете придбати собі каву, як з цієї самої улюбленої кав'ярні, заходьте на сайт рівненської фабрики кави. І це була

Ми звикли вважати кандидоз суто жіночою проблемою, але це не так. Звичайно, це захворювання у чоловіків зустрічається рідше. Причинами кандидозу у чоловіків є надмірне використання антибіотиків, неналежна особиста гігієна, недостатні витирання після душу або ванни, неякісне мило або гель. Вищий ризик захворіти мають чоловіки з імунодепресією та діабетом. Чоловік, який має статеві контакти з жінкою, що страждає на кандидоз, може заразитися інфекцією. Проте, на думку медичної спільноти, кандидоз не вважається захворюванням, яке передається статевим шляхом. Кандидоз може проявлятися на різних рівнях. Це і статеві органи, і поверхня шкіри, і слизова оболонка, порожнини рота та горла. Якщо кандидоз вражає чоловіків із ослабленим імунітетом, то він може перерости в інвазивний кандидоз, який треба якнайшвидше лікувати. І вам завжди готові допомогти у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

хочемо любові, хочемо, щоб нас кохали. А можна зробити дуже приємний бонус нашим коханим і кожного ранку прокидатися відразу, маючи чашку кави біля ліжку. Адже, ну, коли хтось щось пробує дуже добре, завжди хочеться цим поділитися і порекомендувати. Я вам хочу порекомендувати Рівненську фабрику кави, адже у них дуже добра кава. Запах просто стоїть на всю квартиру ще дуже і дуже довго, ще навіть до обіду. А зараз за 22-го в когось уже обід закінчується, в когось він тільки почнеться. І кава – це обов'язковий ритуал для того, аби були сили на наступну половину дня. Так от, якщо не знаєте, де придбати, я вам рекомендую придбати у Рівненської фабрики кави, замовивши їхню каву на сайті. Широкий асортимент дуже смачної кави.

0: Реклама.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по Рівному безкоштовний.
3: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
4: Раніше я постійно чула...
5: Ти що, не виспалася?
4: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
5: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098 080 67 67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
7: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
8: Самолікування може перешкодити для вашого здоров'я.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Підключи якість, обирай «Кампус».
12: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
11: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
12: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
13: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. Нові можливості для бізнесу Рівненщини інвестувати у розподілену генерацію. Запрацювала нова державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, середній та великий бізнес може залучити фінансування на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних. Сума кредитування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті, строк до 5 років. Подати заявку вже можна через 14 банків-партнерів. На Київщині вже четверо загиблих та 7 постраждалих від ранкової атаки Російської Федерації. Під ударом був завод дитячого харчування «Яготинське» для дітей. Також зранку російські дрони влучили в підприємство та автостоянку в Чернігові. Було поранено 6 людей. У Херсоні росіяни вдарили по автівці товариства Червоного Хреста України. Постраждав працівник організації. 11 червня пропонують встановити Днем сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий вид сил Збройних сил. За її словами, ССБ показали, як завдяки нелінійним підходам та технологіям можна ефективно протистояти ядерній державі. Єврокомісія подає до суду на Ірландію через незаконний видобуток торфу з боліт. Єврокомісія визнала, що Ірландія частково відреагувала на претензії, зокрема обмежила видобуток на ділянках державної компанії. Ця структура десятиліттями займалася осушенням боліт та виробництвом торф'яного палива, але з 2020 року переорієнтувалася на зелену енергетику. Водночас у Брюсселі вважають, що проблема ще досі не вирішена.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82 гривні 80 копійок за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, дощ, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15, а в день від 18 до 22 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Кристальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
2: Сфера FM.

0: Суспільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614

0: Шукаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Реклама 097 645.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама 097-645-66-66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. ДТП за участі 5 автомобілів сталося на Рівненщині. За даними патрульної поліції, навчальний автомобіль зупинився, аби пропустити собаку, що перебігав дорогу. Після цього водії, які були позаду, через недотримання дистанції, в'їхали автівками одне в одного. З російського полону до України повернули 185 українських захисників та одного цивільного громадянина. Про це повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Військово-морські сили Збройних сил України підтвердили, що морський безпілотник, який опинився біля берегів країни, є українським. Там заявили, що під час виконання завдань Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ росіян втратив управління та опинився біля берегів Румунії, де в подальшому здетонував. Українка хотіла вивезти до Польщі бивні моржа, який перебуває під загрозою зникнення. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років. Зазначається, що контрабанду виявили під час сканування рентгеном сумок пасажирів автобуса, який прямував з України до Польщі. У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що вночі дрони атакували два вантажні судна в Азовському морі, на борту яких було 25 громадян країни. Очільник прес-служби міністерства наголосив, що судна не належить Азербайджану. Він додав, що затвердженням Російської Федерації унаслідок атаки загинули 5 азербайджанців, а 3 дістали поранення. Їх госпіталізували до лікарні у Краснодарському краї. На місце події також виїхали співробітники посольства Азербайджану в Росії.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується очікується хмарно з проясненнями, дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі від 10 до 15, в день від 18 до 22 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: До вашого перезавантаження усього 25.

0: Територія тиші, спокою та релаксу.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
1: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
1: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: кіт Патрік. Я думаю, що це перебільшення. І що нам спеціально кажуть, що собаки розумніші, щоб нас посердити.
1: Ну-ну, ти, Патрічок, поки потішся цією думкою, а я розкажу людям правду. У середньому ми знаємо, собачий розум порівнюють з інтелектом 2-3-річної дитини. За даними досліджень, у середньому собаки здатні розрізняти від 100 до 200 слів. Вони розуміють інтонацію, мову тіла, а також запам'ятовують предмети за їхніми назвами. А, наприклад, собаки породи бордер колі можуть знати понад 1000 слів.
0: Тайді.
1: Та йду тобі по корм у магазин нашим друзям. Хоча стоп, у мережі зоомагазинів нашим друзям є ж безкоштовна доставка, якщо корму від 7 кілограмів. Це реклама. Ну а поки нам везуть корм, давайте навчу, як перевірити інтелект собаки. Візьміть улюблений смаколик, покажіть його, а потім накрийте рушником і засічіть час. Якщо собака швидко зніме рушник або розкопає смаколик за 15-30 секунд, то це свідчить про високу кмітливість. Або накиньте легкий рушник на собаку, щоб він повністю закрив морду. Собака геній зніме рушник самостійно менш ніж за 15 секунд. А є ще такий тест. Підготуйте 3 непрозорі однакові пластикові стаканчики. Посадіть собаку перед ними, візьміть один смаколик і накрийте його одним із стаканчиків на очах у тварини. Потім відволічіть собаку на кілька секунд і дайте команду шукати. Якщо пес одразу перекидає правильний стаканчик, то вас можна тільки привітати.

0: платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
2: Здорова родина!
1: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
5: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від «Ролет Люкс».
5: Ціни доступні кожному. І на ролети «День-ніч» та «День-ніч блекаут» також.
6: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
5: Замір по Рівному безкоштовний.
6: «Ролет Люкс». Бо не все має бути на видноті.
7: Реклама. 097

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:16 у студії Яна Мельниченко. Серед звільнених сьогодні з полону українських захисників є двоє земляків із Рівненщини. Це 48-річний та 31-річний жителі відповідно Рівненського та Сарненського районів. Нагадаємо, що сьогодні відбувся обмін з російського полону до України, повернулося 185 українських воїнів та один цивільний громадянин. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Пожежі, що виникли на Рівненщині після атак армії Російської Федерації в період з 13 по 18 травня включно, завдали довкіллю понад 7 мільйонів гривень збитків та спричинили викид більш ніж 2 тисяч тонн діоксиду вуглецю та понад 17 тонн твердих речовин. Загоряння охопили понад 3 гектари території, зокрема об'єкти цивільної інфраструктури та лісові масиви. Щойно з'явилася інформація про те, що росіяни вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури на Одещині, внаслідок чого було поранено 8 дорожніх працівників та пошкоджено унікальну для України дорожню техніку. За словами голови Агентства відновлення України, удар по об'єкту здійснили двома балістичними ракетами з касетною бойовою частиною і цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі. Правоохоронці затримали виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК та СП. Його підозрюють в отриманні 7 тисяч доларів хабаря. Про це повідомив омбусман Дмитро Лубінець. За попередніми даними, посадовець міг бути пов'язаний з незаконним ухиленням військовозобов'язаного від мобілізації. У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент та заявили, що наразі триває досудове розслідування, де встановлюється, чи були причетні до справи посередники. В установі додали також, що сприяють всіма силами розслідуванню.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок. 95-й – 74,80. Дизельне пальне за літр вартує 82 гривні 80 копійок, а газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Подекуди можливий дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, вдень плюс 18, плюс 22 градуси.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в кіно «Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068

0: ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
8: Не думай про погоду, думай про комфорт.
9: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
8: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29.
9: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
11: Реклама 097-645-66-66.

Ми звикли вважати кандидоз суто жіночою проблемою, але це не так. Звичайно, це захворювання у чоловіків зустрічається рідше. Причинами кандидозу у чоловіків є надмірне використання антибіотиків, неналежна особиста гігієна, недостатні витирання після душу або ванни, неякісне мило або гель. Вищий ризик захворіти мають чоловіки з імунодепресією та діабетом. Чоловік, який має статеві контакти з жінкою, що страждає на кандидоз, може заразитися інфекцією. Проте, на думку медичної спільноти, кандидоз не вважається захворюванням, яке передається статевим шляхом. Кандидоз може проявлятися на різних рівнях. Це і статеві органи, і поверхня шкіри, і слизова оболонка, порожнини рота та горла. Якщо кандидоз вражає чоловіків із ослабленим імунітетом, то він може перерости в інвазивний кандидоз, який треба якнайшвидше лікувати. І вам завжди готові допомогти у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Реклама. Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
2: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Підключи якість. Обирай «Кампус».
8: «Кампус Нетворкс». Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: «Кампус Нетворкс». Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
0: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. У Рівному затримали чоловіка, який намагався вбити сусіда. За даними слідства, ввечері 4 червня двоє сусідів розпивали алкоголь вдома одного із них. Між чоловіками виник конфлікт, і господар вигнав гостя. Той пішов, але деякий час повернувся додому з ножем і вдарив ним потерпілого у шию. Чоловікові вдалося втікти з квартири на вулицю, де перехожі викликали швидку допомогу. На Житомирщині поліція затримала 17-річну підозрювану в вбивстві військовослужбовця на замовлення спецслужб Російської Федерації. За версією слідства, дівчина діяла за замовленням російських спецслужб. Вона познайомилася з 27-річним військовим, прийшла з ним до орендованої квартири та додала в алкоголь наркотик. Коли чоловік знепритомнів, вона залишила помешкання. Серед звільнених з полону є учасник вертолітної операції з прориву на оточену «Азовсталь». Вік наймолодшого звільненого – 26 років. Найстаршому ж виповнилося 62 роки. Також, крім рядових і сержантів, із полону до України повернули двох офіцерів. Наостанок у цій годині новини спорту. Україна вперше в історії стала медалістом чемпіонату Європи з міні-футболу. У фіналі Євро сині-жовті поступилися Азербайджану з рахунком 0-2. На шляху до срібла чемпіонату Європи збірна України здобула 5 перемог. Одного разу зіграла в нічию, а єдиної поразки команда Олександра Бондаря зазнала у фіналі континентальної першості.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, подекуди гроза. Вітер південнічно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, вдень плюс 18, плюс 22.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Французька компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
6: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
6: 067-108-77-92.
7: Щодня з 11 до 21-ї.
8: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В Хеппі Парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр Хеппі Парк, що в ТРЦ Хеппі Мол. Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. Хеппі Парк, вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
7: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Що сталося?
9: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
10: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
11: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
12: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
13: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
14: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Яна Мельниченко. Капітальний ремонт траси Городище Рівне Старокостянтинів поновили у селі Берестя. Роботи розпочали ще у 2021 році, однак через повномасштабне вторгнення ремонт зупинили. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, за 4 роки покриття там зруйнувалося повністю. Наразі служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області завершує роботи на усіх міжнародних та національних дорогах, у тому числі М07 Київ-Ковель-Ягодин та М06 Київ. Чоп. Росіяни атакували дроном заправку на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка. Ще 11 людей отримали травми різного ступеню тяжкості. Крім того, серед дня війська Російської Федерації двома балістичними ракетами атакували важливий логістичний об'єкт інфраструктури на Одещині. Поранені 8 працівників, двоє з них у важкому стані. Державна прикордонна служба України не спостерігає збільшення російських військ у Республіці Білорусь. Водночас Росія дедалі частіше використовує повітряний простір Білорусі для запуску дронів по території України. Там наголошують, що не можна виключати повторного наступу чи провокацій, у тому необхідно посилювати оборону наразі на білоруському кордоні та в областях поблизу них. Президент Румунії заявив, що морський дрон, який вибухнув вранці в порту Констанца, був частиною української військової операції проти агресії Росії. За його словами, через дії російського РЕБ Україна втратила контроль над 4 такими дронами. Один самоздетонував у порту Констанца, другий – у морі поблизу порту, ще 2 вибухнули приблизно за 145 кілометрів на схід від Констанци.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне коштує 82 гривні 80 копійок за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, подекуди дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15, в день від 18 до 22 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-0867-6767.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин. Вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097 645 66.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
6: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
5: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9.10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
7: Реклама 097 645 66 98.

0: кіт Патрік. Я думаю, що це перебільшення. І що нам спеціально кажуть, що собаки розумніші, щоб нас посердити.
1: Ну-ну, ти, Патрічок, поки потішся цією думкою, а я розкажу людям правду. У середньому ми знаємо, собачий розум порівнюють з інтелектом 2-3-річної дитини. За даними досліджень, у середньому собаки здатні розрізняти від 100 до 200 слів. Вони розуміють інтонацію, мову тіла, а також запам'ятовують предмети за їхніми назвами. А, наприклад, собаки породи бордер колі можуть знати понад 1000 слів.
0: Тайді.
1: Та йду тобі по корм у магазин нашим друзям. Хоча стоп, у мережі зоомагазинів нашим друзям є ж безкоштовна доставка, якщо корму від 7 кілограмів. Це реклама. Ну а поки нам везуть корм, давайте навчу, як перевірити інтелект собаки. Візьміть улюблений смаколик, покажіть його, а потім накрийте рушником і засічіть час. Якщо собака швидко зніме рушник або розкопає смаколик за 15-30 секунд, то це свідчить про високу кмітливість. Або накиньте легкий рушник на собаку, щоб він повністю закрив морду. Собака-геній зніме рушник самостійно менш ніж за 15 секунд. А є ще такий тест. Підготуйте 3 непрозорі однакові пластикові стаканчики. Посадіть собаку перед ними, візьміть один смаколик і накрийте його одним із стаканчиків на очах у тварини. Потім відволічіть собаку на кілька секунд і дайте команду шукати. Якщо пес одразу перекидає правильний стаканчик, то вас можна тільки привітати.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 55.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: «9-1-1»
0: – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9-1-1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість. Обирай «Кампус».
4: «Кампус Нетворкс». Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: «Кампус Нетворкс». Мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Реклама 097 645 66 98.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова – весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.
1: Автофан.
2: Так звучить Бірмінгем.

0: Реклама.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
11: Усе для сучасного інтер'єру, плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
10: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
11: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9, телефон 096-163-83-55.
10: «Атіта» – коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
12: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
1: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
1: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Реклама 097 645 66 98.

Ми звикли вважати кандидоз суто жіночою проблемою, але це не так. Звичайно, це захворювання у чоловіків зустрічається рідше. Причинами кандидозу у чоловіків є надмірне використання антибіотиків, неналежна особиста гігієна, недостатні витирання після душу або ванни, неякісне мило або гель. Вищий ризик захворіти мають чоловіки з імунодепресією та діабетом. Чоловік, який має статеві контакти з жінкою, що страждає на кандидоз, може заразитися інфекцією. Проте, на думку медичної спільноти, кандидоз не вважається захворюванням, яке передається статевим шляхом. Кандидоз може проявлятися на різних рівнях. Це і статеві органи, і поверхня шкіри, і слизова оболонка, порожнини рота та горла. Якщо кандидоз вражає чоловіків із ослабленим імунітетом, то він може перерости в інвазивний кандидоз, який треба якнайшвидше лікувати. І вам завжди готові допомогти у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому на

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Сьогодні ми з вами поринемо у світ народного мистецтва, тому що сьогодні будемо говорити про збереження та поширення нематеріальної культурної спадщини, адже сьогодні у нас у гостях Алла Ковальчук та Юрій Ковальчук, керівники та засновники народного художнього колективу «Ранкова роса». Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Отож, у нас, можна ще так сказати, певно, що триває такий зелений тиждень, правильно, в Україні, і Рівненщина також, певно, знає, що таке свято Трійці. І от я вас запросила до студії саме тому, що нещодавно, а саме на Трійцю, відновили на Рівненщині водіння куста. Ну, як відновили? За період війни не було, а цього року повернулися. Отож, давайте пригадаємо, що таке водіння куста і де це все відбувалося. Хто буде починати?
2: Продовжувач традиції привітала.
3: Так, я є безпосередньо із села Сварцевичі, з родини Чудіновичів, славнозвісної. Я є носій уже, як виявляється. Раніше ми цього навіть не задумувались, але скільки себе пам'ятаю, з народження завжди в нас на Трійцю водили куста. Ходили в куста, як хто, ну, в нас так кажуть, ходити в куста. І дійсно було неперервано. Кожен рік збирались або на місцевому, навіть сільському рівні. Я ще маленька була, як в школу ходила, жіночки з різних кутків навіть села, наприклад, там доярки був колгосп, гурт, родинні, там родина Чудіновичів, само собою, потім ще одна є родина Чудіновичів, бо і прізвище популярне в селі в нас таке. Єфімці, там Скоростеня, ну, як би називають, як з якого частини села люди. Збирали жіночки, але організовували або на території клубу сільського, або десь там біля школи, навіть ще старої школи, бо в нас уже нова в селі школа, на стадіоні. Ну, якби в селі таку локацію знаходили і спочатку святкували

0: цього в нас йдуть на могилки спочатку. І голосіння, всі несуть лепих, клен, а потім вже гуртувалися і діти, і старші, молодші, і співали, ходили в куста від хати до хати. Це якби, як ми тепер своїм вихованцям розказуємо, щоб їм пояснити, то те саме колядування.
1: Тільки влітку.
0: Тільки влітку, тільки інший репертуар, інші побажання, інші пісні. Трійця – це поєднання з природою, звертання до… Ясно, що це язичництво, але, дякую Богу, в нас якось в селі завжди вже, як і церква стала, батюшка ніколи не перечив, каже, якщо у вас заведено так в народі, значить воно має зберігатися, і підтримувалося. І вже як війна стала наша теперішня, так сказати, з 22-23-24 рік у селі нічого не було, на жаль, розумієте чому, бо в селі всі між собою родичі, багато хлопців загинуло, і було перші роки, якби таке рішення прийнято навіть громадою села, ніхто не знав, як то воно буде. Але ясно, ми всі вже втомились, і далі треба продовжувати ту традицію. І цього року дійсно знову, так вони і назвали, це була благодійна така акція, свято, концерт, я навіть не знаю, як. Передусім були, збирались кошти для ЗСУ в підтримку. Не знаю, як там громада вирішує, тому що є хлопці, які потребують на реабілітацію, повернулись. І люди дійсно відгукнулися, багато було, і ми були причетні до того свята. Не самі вже, бо нас завжди з Юрою чекають, бо я, як є з роду тих киселикових, які, від яких почався цей куст у селі саме нас, від мого діда і баби, ще з 70-х років записували багато етнографів, фольклористів. Хоча мене і на світі не було. Я ніколи не думала, що цим буду займатися. І цього року, так як ми ранкова роса, керівники ранкової роси нашої, в нас є в репертуарі, ми вчимо дітей обряд водіння куста. І наша мрія здійснилась за 25 років, бо колективу вже 25, щоб вони побачили саме коріння, звідки воно і як. І ми поїхали на свій страх і ризик, бо всі попереджали, розумієте, це прикордонна зона. Але це було добровільно, діти погодились і батьки, що ми поїдемо. Ніхто не застрахований, де то воно, що може статись. І діти не мають тільки війною жити, треба продовжувати жити і співати.
1: Ну, і тим паче відроджувати наші традиції, правда?
0: Так, і хотілося, щоб вони це побачили.
1: Тобто за 25 років колектив перший раз поїхав у Сварицевич, саме колектив.

0: хатах для господарів, господині кустували, а дітям давали якісь певні винагороду за це. Так, прививши. Але розкаже, як колись ж було, як тут розказували.
1: Хотілося, щоб діти відчули, що це саме таке, бо якби ми на пальцях не показували, це зовсім не те, якщо побачити вживу. А коли я була ще маленька і мати покійна вже, на жаль, мені розказувала, мати дуже була сильна співачка, її знають не тільки в Україні, і якби її голос, то вони, як мої ще навіть були, то цей період, як приходили в куста, то тепер ми всі, якщо в колядки ідуть ще дрівки співати, всі ждуть діти гроші. А коли, скаже, баба розказувала, ми прийдемо в куста, то що давали? В цю пору, як виявляється, добре, кури несуться, завжди давали яйця. Сирі.
2: Сирі.
1: Пироги якісь пекли, ясно, там з творогом там чи просто
2: солодкі. Ви виросли.
1: Могли і просто млинці, як нас кажуть, такі напекти. Не було якогось пригощання такого, але на той час, каже, ми всьому були раді.
0: Це була свого роду валюта, бо потім ті яйця несли в магазин і здавали чи по 5 копійок, чи по скільки.
1: Вони здавали їх, і вони за ті гроші вже могли купити собі яйця, здавали в магазин, а купували, це тітка так сказала, цукерок якогось там солодкого щось, і вже вони після того вже сідали.

0: іди леди. Бо яйця не хотіли до дому нести.
1: Ну, головне, не побить їх, поки вводиш хати.
2: А цікаву таку деталь розказали про лишнє яйце. Як кустам давали яйця, і одне, ну, не ділилося.

0: дівчина.
1: Отож, гурт «Ранкова роса» цьогоріч вже відсвяткували 25 років. Це звичайний гурт при звичайній загальноосвітній школі, де працюєте з дітками. Розкажіть, як, хто став ініціатором створення цього гурта? І от 25 років – це великий шлях. Давайте, Юрію.

0: Я закінчував, жінка вже вищий заклад, вже РДГУ, університет.
1: Але це один і той же заклад.
0: Ну, вона університет, я просто інститут. Але ми пішли, і нам Віктор Семенович Марущак порадив звернутися до директора 28-ї школи тоді ще. І ми прийшли, як зараз пам'ятаю, кажемо, що ми от такі-такі. Він каже, ну, до мене багато хто приходив, дайте нам дітей, дайте нам це. Я вам даю удочку, зловите рибу, то будете
2: працювати.
0: Це кажу так, як є. Ми десь в кінці листопаді, на початку листопаді, в кінці жовтня, я вже точно не пам'ятаю, це прийшли свататися до його. І за цей час

0: І через те січень 19-те в нас офіційний день народження. Угу. Це щодо хто ініціатор. Щодо назви, то ми тут теж не при чому. Це діти назвали, як повірте мені, які були цікаві варіанти від ракети і комети і так далі, і пішло-поїхало. Але якось вибрали ранкова роса, і воно так прижилось, і мені здається, що зараз, не знаю, іншу назву воно і не підходить. Знаєте. Колектив наш потихеньку збільшувався. Спочатку був все-таки один колектив, був десь там 20 діток.
1: Навіть менше було.
0: Може, і менше, 16, потім 20. І перші наші такі ознайомчі бесіди з дітьми. Вони, ми не будемо це бабське одягати. Сорочки полотняні ці, знаєте. Там, це співати, це. А потім ми почали.

0: зовсім по-іншому. Зараз ми от їдемо десь на якийсь фестиваль. Дайте нам ті старі сорочки. Бо в нас є колекція вже за 30 років. Ми трошки назбирали. І це...
1: Ну, але ми стараємося реставрувати, бо самі
0: розробимо. Бо ці вже такі зразки, це дійсно унікальні.

0: з нас, ну, так вийшло, що випускники першої ранкової роси попроводили своїх дітей.
1: Я хотіла якраз вже до цього повернутися, тому що я знаю, що ось такі колективи з багаторічною історією, які себе зарекомендували, то зазвичай уже, знаєте, там проходить 20 років, о, вже приходять діти, скоро ще трошки вже внуки так, будуть іти, так?
0: Є таке, є. От якраз на 25 років у нас був дідусь присутній на концерті, і він каже, його дочка співала, тепер внучка вже, вона 4 клас закінчила, 4 рік ходить. Він каже, я дуже пам'ятаю, як ви починали, і він з ЗСУ служить, його якраз була відпустка, він прийшов і в захваті каже, такі були гноми, 16 чоловік стояло, а тепер ви вийшли на сцену, не поміщаєтесь. І це врахувати, що це звичайний гурток, це діти йдуть добровільно, це без музичної освіти. У нас не є, що із одного ліцею, як тепер, вже 28-го.
1: Угу. Тобто і це навіть один ліцей, тобто вже з інших?
0: Ну, у нас є там пару чоловік, але ці дівчата раніше, наприклад, ходили до нас, перейшли там після 8-го класу, угу, там і коледжі.
1: Просто хочуть залишати.
0: Але приходять там, коли їм виходить, раз, от і цього разу на трійку їздила у нас випускниця, вже вона в нас, вже вона в коледжі учиться інформаційно. Цієї технології щось у нас тут є. І вона їздила теж на трійцю з нами. Вона, якщо берете, я піду. Якби діти мають бажання.
1: Це дуже добре, що діти йдуть, батьки розуміють, підтримують.
0: Так.
1: Ну, і мені здається, що це вони ходять також і до вас, тому що ви є теж такими непересічними і не просто там здобули собі освіту, взяли, зробили колектив і працюєте. Ось навіть поруч з нами сьогодні лежить на столі. Що це, Юрій, розказуйте? І розкажіть трошки про ваші дослідження, про збереження нематеріальної культурної спадщини. Давайте з дудки викрутки.
2: Ну, в першу чергу, нам просто повезло, що ми родом з села і маємо, ну, родом з півочих родин. Так, як от родина Чубтіновичів, так само моя родина Ковальчуків, теж їздили в свій час на всі звіти Рівненщини, тобто родина співоча.

0: А якщо скажете, де жив Василь Бочка,
1: тоді
0: то вже зразу знаєте, куди треба йти. Треба йти на куток, там це. То нас сказали так, що бочки пів не зарубають, і вже в їх причина. Тобто співали дуже часто і дуже багато. Я тоді, якби то знати, що я буду займатися саме цим, то було б дуже багато цікавих записів. Але ж бачите, ну, сталося так, як склалось. Потихеньку родини наші йдуть

0: нам це подобається.
1: Можна позаздрити.
0: Так, так. І нам це подобається. І спочатку так ми кафедра фольклору, спів, там обряди, традиції, але потім почали чим далі.

одяг. Ну, дуже багато цікавого. І от так само дудка-викрутка. Оце така от тут лежить. Я вже сам почав їх робити, ці дудки. Колись першу там подарували мені з Переброд. Ще є майстер Герасим. Ну, він зараз уже не робить, уже йому треба зробити дудку.

0: після того, як я почав ці дудки робити, грати, вже якось почалися дослідження, що виявляється, в кожному селі дудка викрутка, але в одному селі вона граньона, бачите, така, в другому вона є з корою трошечки, там з раструбом, там вона, ну, дуже багато різних варіантів. І потім, як вже я почав робити ці дудки, наробив і понаучував дівчат грати.
1: Франкові
0: русі. Зараз в нас дударочки, я їх називаю так, дударочки, бачите, ще один колектив. І ми...

0: під ліру. Я теж почав.
1: Я, до речі, так хотіла запитати, тому що ну зовсім нещодавно, кілька місяців тому, побачила, що Юрій Ковальчук уже на лірі грає. Отож, розкажіть ще коротко цю історію.
0: Ну, це була давня моя мрія грати на такому інструменті, тому що багато в мене матеріалів записаних саме від батьків, від односельчан. І взагалі в багатьох районах зустрічались люди, які розповідали, що ходили такі музиканти. Ну, живого лірника вже ми не застали, але...
2: Родиться ще.
0: Але колишніх, я маю на увазі. Але розповіді про це дуже багато я зафіксував. І пісень лірницьких є трошки, так вже назбиралось. І я все хотів ту ліру, але ж якось то те, то сє. І нарешті мені Юрко... Юрчику, як ти мене бачиш, дякую тобі за ліру. Мольфарна, його кажуть, він зробив мені ліру. І перший виступ мій був на лірницькій
1: Покрові.
0: Це в вересні місяці.
1: 25-му році.
0: Так, 25-му. Я дуже хотів, а якщо дуже хочеш, то і час знаходиться, і все грав, мабуть, вже дружина

0: нічого не буде. І граю, і сподіваюся, що на вищих концертах теж буду лірникувати.
1: Я вам вдячна за те, що ви сьогодні до нас прийшли, за те, що досліджуєте, зберігаєте, відроджуєте і найголовніше передаєте це молоді, дітям.
0: І не тільки дітям.
1: Так, і дорослі.
0: Ще я хочу вам розказати, бо знаєте, від батьків дуже багато що залежить. І коли батьки розуміють, то вони і діткам своїм десь підскажуть, бо діти, знаєте, сьогодні подружка не захотіла йти, ой, я не піду, знаєте. Так. Але якщо батьки гарно підскажуть,
1: то
0: це добре.
1: Кажуть, має бути трикутник. Батьки, адміністрація чи вчителі, керівники, діти, що один одного розуміють.

0: Червоній Руті у вересні. І ми якось так і навіть і перше місце зайняли з цим з обрядодійствами. І батьки надивилися і кажуть: «Юрій Васильович, ми теж хочемо співати». І зараз у нас ще один гурт.
1: Це ми тільки починаємо. Вони приходять співати.
0: Ви вже скільки?
1: Дивувати.
0: Вже скільки? Скільки десь?
1: Це вони після 25-ліття, після із зими. Ну, давайте, ми хочемо приходити хоч для себе
0: співати. Один раз в тиждень.
1: І після робот приходять, і ви не повірите, ми здивуємо.
0: І навіть собі придумали теж назву. Ми там не при чому. «Пташка рання».
2: Це вони знають, що роблять.
1: Ранкова роса без пташки ранньої не може бути. Так, як зараз співає Соловей і Зозулякує, це дійсно так. Поєднання дуже цікаве. Батьки і діти собі назви придумали.
2: Дякую, дякую вам. Наша програма, на жаль, сьогодні завершена, але я буду з радістю чекати вас ще, тому приходьте.
3: Є розмова на Сфера ФМ.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень плюс 18, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Соборну. Отже, вулиця Соборна – центральна вулиця міста Рівне. Протяжність 6 кілометрів. Вулиця з'явилася, коли у 1857 році через Рівне проклали дорогу з твердим покриттям. Це була частина шосе Київ-Берестя. Тому вулицю називали Шосейна. Згодом у часи Другої Речі Посполитої її перейменували на вулицю 3 травня на честь першої польської конституції. У часи Третього Рейху це була вулиця Гітлера, а в часи СРСР – вулиця Сталіна та Ленінська. З 30 січня 1991 року вулиця називається Соборна.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: розмова на Сфера ФМ.
1: Сьогодні ми з вами поринемо у світ народного мистецтва, тому що сьогодні будемо говорити про збереження та поширення нематеріальної культурної спадщини, адже сьогодні у нас у гостях Алла Ковальчук та Юрій Ковальчук, керівники та засновники народного художнього колективу «Ранкова роса». Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Отож, у нас, можна ще так сказати, певно, що триває такий зелений тиждень, правильно, в Україні, і Рівненщина також, певно, знає, що таке свято Трійці. І от я вас запросила до студії саме тому, що нещодавно, а саме на Трійцю, відновили на Рівненщині водіння куста. Ну, як відновили? За період війни не було, а цього року повернулися. Отож, давайте пригадаємо, що таке водіння куста і де це все відбувалося. Хто буде починати?
2: Продовжувач традиції, пам'ятала.
3: Так, я є безпосередньо із села Сверцевичі, з родини Чудіновичів, славнозвісної. Я є носій уже, як виявляється. Раніше ми цього навіть не задумувались, але скільки себе пам'ятаю, з народження завжди в нас на Трійцю водили куста. Ходили в куста, як хто, ну, в нас так кажуть, ходити в куста. І дійсно було неперервано. Кожен рік збирались або на місцевому, навіть сільському рівні. Я ще маленька була, як в школу ходила, жіночки з різних кутків навіть села, наприклад, там доярки був колгосп, гурт, родинні, там родина Чудіновичів, само собою, потім ще одна є родина Чудіновичів, бо і прізвище популярне в селі в нас таке. Єфімці, там Скоростеня, ну, як би називають, як, з якого частини села люди. Збирали жіночки, але організовували або на території клубу сільського, або десь там біля школи, навіть ще старої школи, бо у нас вже нова в селі школа на стадіоні. Ну, якби в селі таку локацію знаходили і спочатку святкували, ну, ясно, що йшли до церкви, але в нас довго церкви не було в селі. Наприклад, в нас в 91-му році тільки церкву відбудували, бо під час Другої світової була спалена церква. Але в нас традиція починалась вся на Трійцю, у нас ідуть на могилки спочатку. І голосіння, всі несуть лепи, клен, а потім вже гуртувалися і діти, і старші, молодші, і співали, ходили в куста, от хати до хати. Це якби, як ми тепер своїм вихованцям розказуємо, щоб їм пояснити, то те саме колядування.
1: Тільки влітку.
3: Тільки влітку, тільки інший репертуар, інші побажання, інші пісні. Трійця – це поєднання з природою, звертання до… Ясно, що це язичництво, але, дяку Богу, в нас якось в селі завжди вже, як і церква стала, батюшка ніколи не перечив, каже, якщо у вас заведено так в народі, значить воно має зберігатися, і підтримувалося. І вже як війна стала наша теперішня, так сказати, з 22, 23, 24 рік у селі нічого не було, на жаль. Розумієте, чому? Бо в селі всі між собою родичі, багато хлопців загинуло, і було перші роки, якби таке рішення прийнято навіть громадою села. Ніхто не знав, як то воно буде. Але ясно, ми всі вже втомились, і далі треба продовжувати ту традицію. І цього року дійсно знову, так вони назвали, це була благодійна така акція, свято, концерт, я навіть не знаю, як. Передусім були, збирались кошти для ЗСУ в підтримку. Не знаю, як там громада вирішує, тому що є хлопці, які потребують на реабілітацію, повернулись.

0: мого діда і баби. Ще з 70-х років записували багато етнографів, фольклористів. Хоча мене й на світі не було. Я ніколи не думала, що цим буду займатися. І цього року, так як ми ранкова роса, керівники ранкової роси нашої, в нас є в репертуарі, ми вчимо дітей обряд водіння куста. І наша мрія здійснилась. За 25 років, бо колективу вже 25, щоб вони побачили саме коріння, звідки воно і як. І ми поїхали на свій страх і ризик, бо всі попереджали, розумієте, це прикордонна зона. Але це було добровільно, діти погодились і батьки, що ми поїдемо. Ніхто не застрахований, де то воно, що може статись. І діти не мають тільки війною жити, треба продовжувати жити і співати.
1: Ну, і тим паче відроджувати наші традиції, правда?
0: Так, і хотілося, щоб вони це побачили.
1: Тобто за 25 років колектив перший раз поїхав у Сварцеве? Саме колектив?

0: хатах для господарів, господині кустували, дітям давали якісь певні винагороду за це. Так, прививши. Але розкаже, як колись більш було, як тітка розказувала.
1: Хотілося, щоб діти відчули, що це саме таке, бо як би ми на пальцях не показували, це зовсім не те, якщо побачити вживу. А коли я була ще маленька і мати покійна вже, на жаль, мені розказувала, мати дуже була сильна співачка, її знають не тільки в Україні, і якби її голос, то вони, як мої ще навіть були, то цей період, як приходили в куста, то тепер ми всі, якщо в колядки ідуть щедрівки співати, всі ждуть діти гроші. А коли, скаже, баба розказувала, ми прийдемо в куста, то що давали? В цю пору, як виявляється, добре кури несуться, завжди давали яйця. Сирі.
2: Сирі.
1: Пироги якісь пекли, ясно, там з ворогом там чи просто
2: солодкі. Ще не виросли.
1: Могли і просто млинці, як в нас кажуть, такі напекти. Не було якогось пригощання такого, але на той час, каже, ми всьому були раді.
0: Це була свого роду валюта, бо потім ті яйця несли в магазин і здавали чи по 5 копійок, чи по скільки.
1: Вони здавали їм, і вони за ті гроші вже могли купити собі яйця, здавали в магазин, а купувалися тітка так сказала, цукерок, якогось там солодкого щось, і вже вони після того вже сідали і ділили. Бо яйця не хотіли
2: додому нести.

0: дівчина.
1: Отож, гурт «Ранкова роса» цьогоріч вже відсвяткували 25 років. Це звичайний гурт при звичайній загальноосвітній школі, де працюєте з дітками. Розкажіть, як, хто став ініціатором створення цього гурта? І от 25 років – це великий шлях. Давайте, Юрію.
0: Ініціатором ми стали двоє, тому що ми тоді після закінчення наших вищих закладів, інститут культури я закінчував, жінка вже вищий заклад, вже РДГУ, університет.
1: Але це один і той же заклад.
0: Ну вона університет, я просто інститут. Але ми пішли і нам...

0: питаю. Кажемо, що ми от такі-такі. Він каже, ну, до мене багато хто приходив. Дайте нам дітей, дайте нам це. Я вам даю удочку. Зловите рибу. То
1: буде тепер. Буде.
0: Це кажу так, як є. Ми десь в кінці листопаді, на початку листопаді, в кінці жовтня, я вже точно не пам'ятаю, це прийшли свататися до його. І за цей час ми вже у січні місяці, 19 січня, на Водохреще, як колись було, ми вже зайняли перше місце в міському огляді.

0: термін, і через те січень 19 у нас офіційний день народження. Це щодо хто ініціатор. Щодо назви, то ми тут теж не при чому. Це діти назвали, і повірте мені, які були цікаві варіанти від ракети і комети, і так далі, і пішло-поїхало. Але якось вибрали ранкова роса, і воно так прижилося, мені здається, що зараз, не знаю, іншу назву воно і не підходить. Знаєте. В колектив наш потихеньку збільшувався. Спочатку був все-таки один колектив, десь там 20 діток.
1: Навіть менше було.
0: Може і менше, 16, потім 20. І перші наші такі ознайомчі бесіди з дітьми. Вони, ми не будемо це бабське одягати. Сорочки полотняні ці, знаєте. Там, це співати, це. А потім ми почали

0: зовсім по-іншому. Зараз, коли от їдемо десь на якийсь фестиваль, дайте нам оті старі сорочки. Бо в нас є колекція вже за 30 років, ми трошки назбирали. І це...
1: Ну, але ми стараємося реставрувати, бо самі
0: розуміємо. Бо ці вже такі зразки, це дійсно...

0: Так, з нас вже так вийшло, що випускники перші ранкової роси попроводили своїх дітей.
1: Я хотіла якраз вже до цього повернутися, тому що я знаю, що ось такі колективи з багаторічною історією, які себе зарекомендували, то зазвичай уже, знаєте, там проходить 20 років, о, вже приходять діти, скоро ще трошки вже внуки так, будуть іти, так?
0: Є таке, є. От якраз на 25 років у нас був дідусь присутній на концерті, і він каже, його дочка співала, тепер внучка вже, вона четвертий клас закінчила, четвертий рік от. Він каже, я дуже пам'ятаю, як ви починали, і він з ЗСУ служить, його якраз була відпустка, він прийшов і в захваті каже, такі були гноми, 16 чоловік стояло, а тепер ви вийшли на сцену, не поміщаєтесь. І це врахувати, що це звичайний гурток, це діти йдуть добровільно, це без музичної освіти. У нас не є, що із одного ліцею, як тепер, уже 28-го.
1: Угу. Тобто і це навіть один ліцей, тобто вже з інших?
0: Ну, у нас є там пару чоловік, але ці дівчата раніше, наприклад, ходили до нас, перейшли там після 8-го класу, угу, там і коледжі. І
2: просто хочуть залишати.
0: Але приходять там, коли їм виходить, раз, от і цього разу на трійцю їздила у нас випускниця, вже вона в нас, вже вона в коледжі учиться інформаційно. Цієї технології щось у нас тут є. І вона їздила теж на трійцю з нами. Вона, якщо берете, я піду. Якби діти мають бажання.
1: Це дуже добре, що діти йдуть, батьки розуміють, підтримують.
0: Так.
1: Ну, і мені здається, що це вони ходять також і до вас, тому що ви є теж такими непересічними і не просто там здобули собі освіту, взяли, зробили колектив і працюєте. Ось навіть поруч з нами сьогодні лежить на столі. Що це, Юрій, розказуйте? І розкажіть трошки про ваші дослідження, про збереження нематеріальної культурної спадщини. Давайте з дудки викрутки.
3: Так. Ну, в першу чергу, нам просто повезло, що ми родом з села і маємо, ну, родом з півочих родин. Так, як от родина Чубтіновичів, так само моя родина Ковальчуків, теж їздили в свій час на всі звіти Рівненщини, тобто родина співоча.

0: А якщо скажете, де жив Василь Бочка,
1: тоді
0: то вже зразу треба йти. Треба йти на куток, там це. То нас сказали так, що бочки пів не зарубають вже в їх причина. Тобто співали дуже часто і дуже багато. Я тоді, якби то знати, що я буду займатися саме цим,

0: І нам це
1: можна позаздрити.
0: Так, так. І нам це подобається. І спочатку так ми кафедра фольклору, спів, там обряди, традиції, але потім почали, чим далі йдеш, розумієш, що дуже багато всього цікавого. Крім пісні, є ремесла, крім ремесел є танці, одяг. Ну, дуже багато цікавого. І от так само дудка-викрутка. Ось це така отут лежить. Я вже сам почав їх робити, ці дудки. Колись першу там подарували мені з Переброд. Ще є майстер Герасим. Ну, він зараз уже не робить, вже йому треба зробити.

0: кругленька.
1: Дуже багато різних варіантів. І потім я вже я почав робити ці дудки, наробив і научував дівчат грати.
0: Франкові
1: русі. Зараз в нас дударочки, як би я їх називаю так, дударочки, бачите, ще один колектив. І ми...

0: і під ліру я теж почав.
1: Я, до речі, так хотіла запитати, тому що ну зовсім нещодавно, кілька місяців тому, побачила, що Юрій Ковальчук уже на лірі грає. Отож, розкажіть ще коротко цю історію.
0: Ну, це була давня моя мрія грати на такому інструменті, тому що багато в мене матеріалів записаних саме від батьків, від, ну, односельчан, і взагалі багато.

0: продається ще.
1: Але колишніх я маю на увазі. Але розповіді про це дуже багато я зафіксував. І пісень лірницьких є трошки так вже назбиралось. І я все хотів куліру, але ж якось то те, то сє. І нарешті мені Юрко, Юрчику, як ти мене бачиш, дякую тобі за ліру. Мольфарна, його кажуть. Він зробив мені ліру. І перший виступ мій був на лірницькій
0: Покрові.
1: Це в вересні місяці.
0: 25-му році.
1: Так, 25-му. Я дуже хотів, а якщо дуже хочеш, то і час знаходиться, і все. Грав, мабуть, вже дружина

0: і граю, і сподіваюся, що на ближчих концертах теж буду лірникувати.
1: Я вам вдячна за те, що ви сьогодні до нас прийшли, за те, що досліджуєте, зберігаєте, відроджуєте і найголовніше передаєте це молоді, дітям.
0: І не тільки дітям.
1: Так, і не ще й дорослим.
0: Ще я хочу вам розказати, бо знаєте, від батьків дуже багато що залежить. І коли батьки розуміють, то вони і діткам своїм десь підскажуть, бо діти, знаєте, сьогодні подружка не захотіла йти, ой, я піду, знаєте. Так. Але якщо батьки гарно підскажуть,
1: ну, то
0: це добре. Кажуть,
1: має бути трикутник. Батьки, адміністрація чи вчителі, керівники, діти, що один одного розуміють і підтримують. Слава Богу, нам повезло.
0: Ми дякуємо всім нашим батькам, дякуємо дирекції 28-го ліцею за величезну підтримку. І ви знаєте, ми були на Червоній Руті у вересні, і ми якось так і навіть і перше місце зайняли з обрядодійствами. І батьки надивилися і кажуть, Юрій Васильович, ми теж хочемо співати. І зараз у нас ще один гурт.
1: Це ми тільки починаємо. Вони приходять співати. Це вони після 25-ліття, із зими. Ну давайте, ми хочемо приходити хоч для себе
0: співати.
1: І після робот приходять, і ви не повірите, ми здивуємося.
0: І навіть собі придумали теж назву. Ми там не при чому. Пташка рання.
1: Це вони знають, що роблять. Ранкова роса без пташки ранньої не може бути. Так, як зараз співає Соловей і Зозулякує, це дійсно так, поєднання. Дуже цікаве, батьки і діти собі назви придумали. Дякую, дякую вам. Наша програма, на жаль, сьогодні завершена, але я буду з радістю чекати вас ще, тому приходьте.
2: Є розмова на Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького. Доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, який тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі понад 60 кілометрів.
3: Сфера FM.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря від 18 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому